الميتة وفوريسة يتهجسوا أو كمستارينا وريهنا بتابيلو مراري واكا سمايا كحوتو وباني تميلو تميلو يا هاو يو بوليسيتي ريبوني هوري تميلو إنا لماتا ريبوني كمستارينا يعني ما نالي بلو يا ماري كما كلاماتا أتميلو يا هاي أفيكا أصفر كولو يا جيسو كاريبا كلاماني أهلين سوري Tumelo ena inalimata, tole likopana, lime akare, si seke seke, sapat mosi, mesia ferire, lini jori ferire. Liena, akumama, arapela, avua mantuari, akibati, uwona, amoya wangwana, uzona meni, kanibaka la umani, mea akare, tumelo ya hae, inalimata, arusita pelong, Tampona, the Mustarina, what Palo Yamari, Hakata Pola Hang Hang, Leonardo de Sifila, Sassi Tossan, Omo Awa Modimo, Tiqueta Yakakan, Sarum Pitanona Motiratan, Monana Lucitan, Arapakisa, and Huirira, Nicapola. Squadre Copana, Lujahane, Abu Bisavasari. Kuhomba sari, utengu, walivisa. Kuhomba sari, lima ye mongana. Kwa umumu sari, wikwalesi kakumu. Umumu sari, hasa kena, likara tempele. Impa, utengu, walivisa, likara mayemo. Uipumanang, ujisika harawona. Umumu, wikwalesi kakumu. Kani baka laumani, dipoto ulunta mpilo. Dimukate lesi kafasi, ibilani, wasaba mfetu sili diviso, imba, haka, kaliba kalawani, tumelo na limata. Haloduda, mansingari, kohom, wawisa, harieta pilung. Murena, limujimu waruna, konyana yente, lifika labo sabelo. Kigela letati, lalabone, mujimu waruna, reakupa, rarapela. Ratumeta bafuma hadi, ratumeta batswali baruna, ratumeta bumme baruna, rebatsibisa hore ka hara mayemo, e ba iphumanang ba dutse ka hara bona, tumelo ya bona e na le matla, umong ke mosadi ya sena mosebetsi wa matsoho, empa le mayemong ano tumelo e na le matla, sa mo rapela tabernakeleng ya Jehova, jwalo ka mme anna a neng a Arapela tabernakeleng ya Jehova, sa mo rapela jwalo ka mme a gare a neng a kguma lefatshe, tumelo e na le maatla. Tsena tsotlhe Modimo wa Iseraele, re di kopa wena palamente gola legodimo o basadi botlhe kgweding ena ya bona ba lo tseba gore tumelo e na le maatla. Tshwetso ka Kereste Morena, wena kileng ratela lefu a ba di sele bophelo bo sa feleng ka Kereste Morena, ka Kereste Morena. Amen.